ཁྱི ona boche pola dona ya longe bochi da dorje chi bochi unike shaku tala litun chi gu chi la yu ya ta pe na da ma du da ror gu ma chu ka ba te tu ma re ko le ga gu mi ya ga sa du chi e ko le te e go pe che chi te gi ro